Godarin heja ez kemek baxmam kubçin baxmam. Ok. Mijar mijara xeyal ya yani dengi ku keki mamelcan şandı bu gelek şeki gelek ki gelek piroza yani mijan sen mijara valete gotin jbohin kesan dibek ku tani valet navi valete ki be le jbo مليون كسان او خفنكه كود لورين دايكان ده دنجي بلورا شمشمالي ده لوتيكن بلند ده دارين بيروين كيفنار ده او ده هر بيوك زماني كردي ده ديجي خفنا اوالت نخفنا شريه خفنا جياني او خيال زاروكي كي كو بزماني خاي زكماكي دستره هنر مندكي كو بازادي برهمان دافرين جودكاري كو بهوي توف ده چينه او گلاكي كو بزگرتنا هفدو او دناوا آشتي ده بهوره ده جين او خيالا ويوالاتي جانا خون جي راستي بخاره جي تينه او خون و خيال بخاره او هزي جي تينه چمكي تام او خونه كو çandê zindî dê hile yanî zimanê ziman ji nifşekî derbasî nifşekî din dike yanî û piştrast dike ku hêvî qet di dilê gelda winda nabe hûn jî hêvî xwe xeyalên xwe qet ji bîr nekin guhdarinê jî دار نه جان نام چن سنگ هنرمند نمر آرام تیگران هنرمند کو دنگ خوی زلال از بشم چند کردی گهران کسی کو نه کرده جی لی جان خالصر هنر کردی آوا کر و بداوی کر لی دنگ و رنگی به هر تم ایماین دبه کرم کن ایدر گهران